0: 매미띠 휴지 강세 거르기 스타치 Дорогтодомдогоо Истэцэн гүмөөр гороотагаан тавхан бийн тохон байлын дэн хатэн бичи тохон байнаар хоч дави дэн хатэн бичи хоёр хонгоодр гороотагаан домнэр мэгдэнэ дэн хавы дави хоёр хонгоон ноташу
1: Дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дургаада дурдээ дурга